Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Ég þið það aldrei þenn ærsætas að það berja hann leikir slúttas almúlas derbúðaði almúlas múras derbúðaði tjálikinn góskónas hókun gafsa hústífaldi eisivaldi ég státa óbstegi. Ég það múras derbúðaði tjálikinn þá hér kundulansa udiðansa leformarlas ég almúlas deyfaði með maður státa og æfa múr stáhja eisivaldi Óðstæðji deyfði óða múnarskain það hér gónaga spyrir sín addin dýta armúlas morastærfóði mangil já, mima gónaga spyrir sís. Ég norga samið ekki bjöli svasalasti bagi samið ekki presidenta sílíkarinu múðka ég djöfist jökkinn júði hætti Sandra Maria Vest. Ég þess múiðtalaba múli svasalasti morastærfóði í tjálkinn dílalars fúti.
1: Ná, til ég legga ég fína sagastallan. Ná var að dámil námú hann vera leitt konegast að gerðu í þetta galega víta svo fefri í þittan bara og mikið ská þannig að lóta sami almúka ég mæta ég var að svo aldi þann og ég síðal nú mún tólkundan sagastallan mútt og til ég húi vóas sagastallan.
0: Målet doppe slottekapellas finnet.
2: Doppe lei hui rafalas ilmia lei hui ber uktit mange moskit och si gonas harali.
0: Många gonas harran mirkusan sami servidak i sami.
2: Men sån han har vit i den mila almolarsvåta att det gick ollet den almolarsvåta i Norge så såna fatmastan majta i samma dikki ja sapnar sig dasa ja mun jakan att det så sen i mig sån den går sån ut nu i andas i sapnar sig det starta där och i doktrin politik av det av som det ofta löj tjejas dat lätt att ge sen i mat både mig mig bort i haj bäver mojt i ja man lär oss sin sapnar sig historias.
0: Makkar muhtu te gonas harral samin bat eri nomas puris muhtu.
1: No dalle dahta te da juste go gonagas ja dronne son ja legge naitlands i finna i gas Finnmark och dalle dam westers almlas matki mai si dagum. Ja dalle dekke vieru massa odda gonagas ja odda dronne takal dagai metan tan juste semma. Ja dam boxille huxen nana oktovoda samlar tjej det är sap mai. Ja då handlar oj det är det jag märker så att den delen må i mardoskoitke.
0: Macka är majdanjakt. Maj heter på att är det nummer spår i smujt och i gånas harrala och det var det sen.
2: Och jag kan hålla mig på att det är mojtigt att det sån är hoj lekkos ja att det sån berorst i vojkallars vådas. Ja det sån är mojt i lekkas all mig. Ja mun är inte där Njuktsamano skulle i Belgia starta galle det med ja dalle han lekte hoj all och sap när jag kolla att det mon lekte slott i jord och så där lekte dak och något sap när jag lär vit dak att det nå tälke fall det är bara gåna sin och att det om hon botten sig så ja det var hin gåna har alla det daken att det dalle hoj all och sap när jag skulle bjuda mot tälke det är bara gåna sin ja dalle som galle mojji ja där i tälke fall det var det röftlåta.
0: När man jagt där oktoberta samedikin ja gonas hokonin batalet.
2: Mun jakan ta batala per oktoberta gonas hokon la maita i mangi fitnan. Samediki rapamis oftas achinis gonas haralin. Ja såna maita i mangi fitnan sami govloin.
0: Nia muiteleikka samedikki presidenta Silikarin muotka ja tiovas trakin juli hädji Sandra Maria West. Reporter diese Sandra Maria Balto. Ja manga musiikka Mai Mikkalin saastalle muot oppileikko muun handa lehtin Oslos mätkis däkker diilis. Mutta täällä alks Laure ja Mainas.

0: Ja, da er det jeg gjerne stedt, jeg viser bøyeltjallelse. I måneden gav den NRK sammen i nettsiden og bøyeltjallelse, og at du i gulmå kjøter ålmå opp øyte og gjelde. Ålmå kjøkke måne njallet. I dag er siden gå Kajna Makua, og at du i rolle TV Raidus Chief of War, det som blir i Epidabler Skype også. Som bättre håller hängande skile, sikke kamera ofta bäl, ja kamera du äcke. Ja, då har en sån att uppe Hawaii's är det, ja allgalma killa Hawaii gilla han läge gare sig ajt i vun, UNESCO det du imelde, ja. Goda kajna man kua åtju i falla da den större Amerika TV-raidu rolli, Chief of War TV-raidus, det som vi gör större, det är liksom större epadosas att galega gå i. Jag såg sen är större utsfästadus i Ruftus Hawaii's, gå som vi vill att bara gå upp här, ja, de har organisationen med åpa har gela, ja, arbevero i Doha i Norraide. Mot och goda man och mangel kommer det det som är det med att ofta det är hellers efton att det som fäst i det dusche Hawaii gilli. Jag är en ärstig sätt att låka att det är när kosami nätsid just att det har dunje mjällig i det vars. Det var mycket mycket är det bara i källsa att hon är kaunen.
1: No mun kaunin tekkar tutkomus osta tekkar saavut on onne itetisli almostum topen anaros aavisist. Toppeli näkus tutkomus osta mun Juho Kähkönen lii porkom ja tast lii tekkar fättäko songotoh nupästus ja songotoh laho asottem, mutta piso väut arktisi kuaulu maatahosem, mutta vaikuttaa iä tuptuu önnom tietolaut täsiväut. Ja tämä nyolkotossa vaikutte heresnäällä tave suomosta. Ja eromus on

0: Ja, det är alltid timo hur folk har ofta några bälja låg i zooma bälde mig märksa att det är Mikael hur folk har gått där den saddaga. Mig vill gulla dig på Mikael.
1: Ja, det är min timo kan påta lova i zooma äki. Att jag har försvarka nelje minu ketsin. Det är min välka joton rohkos. Tätt pistä timo pelejä tälle älkää musiikkapottua tai musiikputta.
0: Joo. Mutta alle vain kalle luopäinen tubelsadde ja saavana on finja baby dunja.
1: Takko, sen mä tunin ja itten vuot oineen ja kulleen.
0: Joo. Mä luopäinen suoma pelsadda emma Eliane suungan i masi i masan.

Det är Pera Jomna Zombie, ja, Gulle vars våta. Min som är Gulle och den timmas Gulle att alla tar på en pola. Gulle handlar med Gueske vars biljon är rädda hos Affa Mangirushama och det vådas Finn Markus. Alla den data till såkan konferensa och det vådas allt att den magna Markusli areala politika fädda. Vi ber oss stått i och är så väldigt. Jag gula majtai go NRK-journalista Dionant Utsia, Karl-Göran Larsson och 20 dårsta mannen bakom den godnin Viben Journalism Excellence Award Balkasumi Gouda Gennus. Ja, det ska jag gästa. Vad han där är det där huset? Jag majtai gula olu sami musika. Där tror jag han fälgen orkester ja, 10 meter med.

0: man är när man går kaup hon och jag lagt.
1: Det är Johan inte utse och Sonja heller stiga Kolbjörn Norvang ja Lemhailo Antti. Det är Orbina Sjungan Lahto.

0: Kulloksi sa annakoi te it olu falalda. Eri hiera och paikalla sjodasi ja dela mi dahpahuva topukostonlea.
1: Topukostonlea. Ta du är.
2: Logda på NRK.
0: Logisi sa annakoi.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: casa mía. Por sportina narkos hami radio i faz. Tan sa tan amala bode bei visa mi ja studios karashos lan kolbjörn Norvang.
1: Ja da på Oslos är det en balto.
0: Jo, det är gärna nu kocken är det alla att det illa kollo mot det där falka kollo. Vi ska lära dig hotne och sjungan till Oskar och då sjunga Leiden.
2: Kullo, bene bene, visa, mi, andarko, Sam Rodgers.

0: Γιατί έδελε για Memories Maroon 5. Για τα άλλα τέιμα κουέκτε αμύρξα αυτε ήριανε σλέτ όδαζατ.
1: Så har vi alle sammen slett gått om vikta, gått til den vakklopp. Den der har yle sammen. Andre slett sånn at vi har gått den gått til, ja, bare til alle gått til Nordtøsis, Salas, Savogoiks, ja, gått sammen, gått til uke vel, gått med gjøre gått til. Bare til alle gått til Arie og Asiske, på Lankas, gått til åkta gått til Lavarda. Gått til byen du er ikke i borg, man har gått til å oppe, ja, nok er gått til mange, og mange måske oppe, da er det alle gått dit og gjør dibbt. Virgad åtte åda såkanhovda. Vessarga virgad åtte loeboga såkanstivra åda såkanhovda. Det på hova såkanstivra tjockemis gås Karin Eriksen mangisbahti virgad åttin lä aina ärsin. Sist lät oktamlott efterhasa daid gaid gaskas väljit. Ärse bäperion båta ådan att halda hos laudugod i Aravala virgad åttit tormod moje fälle. Gute gesk, zelki eret bargustis, tjallegu suokanhaudan, kvitsaid suokanis telemarkus. Dohka ha 32 runnusas sahku. Karasjo gelda aigu dohki 32 runnusas sahku, manga go olmus jäämi fuolahus daaloin tjalla saat. Karasjo gelda sakahuvu staata advokaata kohtsumelde. Täsla saaka dervasvuoda personalanlaga rikkumis kos ofte jakkasas nissenormus kaunu jämmän kieltä fuolahustalo olkubelte oda jäimanu gulmäpäivä kuektua kuektui viidas. Kelda shallosa gadasit ta mi dähpuvui. Mi dodsta hat älhlämus darvai tjöppi ja att miljät medan. Daan lohka sänni odihadji Kjell Olav Guttorm avisi. Ja det är kuofti jodaset.

0: Niko Valkeapää ja Tore Bruvoldie, muhtumindalisjonga namma. Oslo Sami Viesu tuolla Lars Oktavuoda Ronsa Sami Viesu. Jodi hedgis Aili Guttorms lät madderava den odda Ronsa Sami Viesu i korapet. Oslo Slämmerstätte Deivonan Päikin jai kvekti tuo tjejan bloi räjes.
1: Ja, de vill ha en annan att fungera hur vi borde stäppa eller att de är så fasta raparna icke och fasta dåligt när de håller mig dit gästa sätt på att det icke.
2: Man inte håller det eller så att hålla fasta äkigt?
1: Men jag kan hålla mig lika att det gästa lär av oss. Ja, no, bitch, man kan ha rutiner och ja, bitch, så är den kalender i det man kan sätta missa tisdagar och missa gällaktäppe vidast tjejer av sig.
2: Måkar du och låt i Slavi Lättappen?
1: Samma vis så har jag låt med Slavi Konsert, med Slavi Kursus, Gelläk, Lohkan Bottot. Har jag låt forskjellig samastan saugni. Ja, det har jag låt forskjellig aktivitet med att alla kan boka i det här.
2: Det gick bort mig där etni med Heidula redan. Måste du det här ombyrå?
1: Ja, med så varsel träffade uppe. Jag hade alla optimal och jag hade alla varier i en hojol och mamma angsla på äten. Mot att med så var det lämnsande att jag gollade med jag. Jag hade hos somas dåligt.
2: Man inte då alla bäckt tycker då och man inte?
1: Ja, det låg inte alls mycket det att det kan inte även bäckt. Man inte tycker ju nej, man är gärds. Nå, att det här lämnsande avtlackar det är ju vad satt sig oss det bästa är ju att era sami värnmedelar. Det är
2: möjligt. Lägg många lockar i det här lösstappen den dag oss?
1: Ja, det ska gälla alla sjuk det här lösstappen den dag oss. Jag menar, han gav oss hem gälla det här jöke i bäbe.
2: Mot alla ord, minst gav vi den gälla mig härliga?
1: Det ska jag. Mot att mig är mätt samgälla, mig är hellre jag gärts lite. Gav vi den bäbe eller sparkos.
2: Lägg mycket med samgälla så tromsas i bärre dagar, stod med oss.
1: Monina där. Okej.
2: Ja. Ollo mot kallestallet in.
1: Nå, tappla persis vaha bortslös tjådi fasta gävehäggi hjöke vach och gommisa fasta dåligt. Mot att gåla era, gommisa konsert i Nederland, bort hem på honom.
2: Man där är det i Dallabäck med konserter.
1: Men så var det njälj kanske var med jacka i konserttappet. Var njälj i Vitgärd, cirka.
2: Gå all om Gallestallet in. Ja, dit att det blå Sami Viss och gås något tjanga ett fasta ägmer i det hydolån. Läu, man ser det att det här håller mycket fint däppet.
1: Ja, läu kan skjuta ut vars mot att det blå all och darbo, en bo aktiviteter i det, en bo kurser i det. Ja, det kan jag tänka i det. Mot att det ska då han har kapacitet gårdjellat.
2: Lär du smakar jag däcker succékriterier? Då är ju inte min domänlars lämmer som är det någon succé av det stäppet?
1: Tack alla ollu. Ja, men så mun liikon har ju börjat med så mäna i det dåligt. Det kan ju egen kurs och få i det. Alla alu bråkna dotvars.
0: Jag reporter Oslo-Sli Jan Rune Måsö. Där går det last ditt Sling Craze Vargjallan.
3: Hallidan algiska brodajkonsan.

0: Jodelige Oskar, sjungan av Malie Leiden. Jo.
1: Det. Yes.
0: Edjan.
1: Jag går.
0: Det är Wessaraga pass.
1: Det är Wessaraga. Fin jag Wessaraga. Må du Wessaraga.
0: Nej, det är Wessaraga. Nej, det kan nu polis. Vad det sa? Det har ni kan leva där där att ge vara kalm hitta. Tällä jos kiitän tällä nolla graatalle, ketä pekälä jos, kun mun mannin parkui. Varo lämmössä kolmassa, kun jäädä mannin parkui.
1: Tiedätkö, mä olen vähän finnistä, kun sitä on tjaktsolle. Tämä alkaa vähän joskin. Tämä on puhut uudet tuolla.
0: Joo, tämän kalle. Oh, tämä oli nyt pahkan ajatellaan. Tämä on kalle huipuudet.
1: Men jag stapp där kesse mig minns att lämna stapp Oslo så när lämnas hoj finnes där lämnas leks jag börjar. Nej. Men det jag tar med veka om nok. Men det har vi lä att det må väl så lämnas mest vem ändå bakar. Att det må väl ska la finnes där att eller ärligen. Alltså då där var här tjosk det. Men nu är det någon lobuer, maj. Och nu är det ändå gavig i den nya. Han har något deil.
0: Joo, mutta USA-arka tämä ei merkitse, jos katsotaan NRK. Sämi Radio Rär, röyhtu luottaa tuu radios nuolka saattain ton kultala pöydäväivi säämi. Ja nu mun kuulla hustus, tällä Elian Valtu, täpä Karasos, tämän Kolbjörn Nurvan. Ja tässä huifarka, te kuulla hoida siitä mai Elian Lohka. Tänään tältä kultalasti, että Emil Karlsson hokkis vielä päähän.

0: Γιατί έδελε για Memories Maroon 5. Για τα άλλα τέιμα κουέκτε αμύρξα αυτε ήριανε σλέτ όδασατ.
1: Så har väl samis lät gått om vikta gåvja den vaklopp. Den del har yle sami. Annars lät sånt när vi har gått den gåvja. Jag har bara stått och gått om nortuasis salas savagoiks. Jag har gått samis gått om vikta väl kolma era gåvja. Bara stått och gått om arja asiske polankas gått om okta gåvja lavarda. Gåvja blir då ägge i borgman och gåvklopp även. Ja, noka gåvkmagno mangors bäve. Da är dalle gå dit och dibbt. Virgadotte åda suokanhovda. Vessarga virgadotte loibaga suokanstivra åda suokanhovda. Tähtäppä huva suokanstivra tjuakimis gos Karin Eriksson mangispahti virgadottin lää aina äsken. Siis läät oktamlott efthasa daid käid kaskas väljit. Äsche Bahperion bohta oudon att halta hus laudugoddi arvala virkaiduhtit turmud moje fälle gote gesk zelki eret bargustis chalgu suokanhaudan kvitseid suokanis telemarkus. Dohka ha 32 runnusas sahku. Karasho gelda aigu dohki 32 runnusas sahku mangago olmus jäämi fuolahus daaloin challa saat. Karasho gelda sakahuvu staata advokaato kohtsu melda. Täsla saakka dervasvuoda personalanlaga rihkumis kos oftsilöi ofta jahkasas nissun olmus kaunu jäämän kieltä fuolahus daalo olkubelde odajaimano kolmapäivä kuektua viidas. Gelda shallosa gadasit da mi dähpuvui. Mi dodsta hat älhlämmus darva i tjöppi ja att miljät medan. Daan lohka sänni odajaji Kjell Olav Guttorm avisi. Ja det är kofti odasat.

0: Niko Valkeapää ja Tore Bruvoldie mohtu mindali suonga namma. Oslo Sami Viesu tuolla Lars Oktavuoda Ronsa Sami Viesun. Jodi hedgis aili kuttorms lät muadderavadan odda Ronsa Sami Viesu i korrapet. Oslo slämmas tätte deivanan päihkin jai kvekti tuo tjejan bloi räjäs.
1: Ja, de vill ha en att fungera hur borde stäppa eller att de är så fasta raparna icke och fasta dåligt när de håller med ditt gästa sätt på att det icke.
2: Man inte har det annars att hålla fasta icke.
1: Men jag kan hålla med lika att det gästa lär av oss. Ja, no, bitch, man kan ha rutiner. Jag bitch ser en kalender i det. Man kan att de missa tisdagar och missa gällaktäppet. Vidast tjejer av sig.
2: Måkar du då låt i Slavi Lätappa?
1: Samma resurs där har jag låt med Slavi koncert, med Slavi kurser, skelläk, klockan bortåt. Har jag låt forskjellig samastansavning. Ja, det har jag låt forskjellig aktivitet med att alla kan boka i det här.
2: Det är inte bort med dig etning med att du låt redan. Måste du ha dem bara?
1: Ja, med så varsel träffade uppe. Jag har åkt i man och jag har varit i en hojol och mamma och släppte båten. Men jag har varit lämnsen där jag går med jag. Jag har varit så med stålet.
2: Man är inte då alla bäckt. Tycker du då i mig inte?
1: Ja, det har varit det här så mycket att det går inte att även bäcka. Det är inte att jag är med att man är gärds. Nu har det här lämnsen avtlackat. Det har varit satt i gåsta bäst. Det är ju att era samarbetsmedel. Det är möjligt att göra.
2: Lägg gilla många lockar i det här stäppet den dag.
1: Ja, det ska gilla alla sjuk det här stäppet den dag. Jag menar han gav oss hem gilla däppet jag inte är bäbe.
2: Mot alla ordning ska jag hitta en gilla mig härliga.
1: Det skulle jag. Mot att jag har mycket mätt samgilla och jag har hellre jag gärt lite. Gav jag hitta en bäbe eller sparkos.
2: Lägg mycket mig samgivet så tromsas i bärre dagar stormälas.
1: Missa vara nälje kanske va med jacka i konserttappe var nå nälje vit gärd cirka.
2: Gå allom och gallestallet in ja dit att det på lång sämre vis så går snogos tjanga ett fasta ägmer i det hidoloin. Läo man ser då att det här allom och är fint tappe.
1: Ja allom läo kan hui dutt vars mot att det på allu där bo en bo aktiviteter i det en bo kurser i det ja det kan tänka i det mot att det ska. Så han har kapacitet gardellat.
2: Lär du smakar jag däcker succékriterier? Då är ju inte min domäller slam lämmer som är det någon succé av det stäppet?
1: Ah, tack alla ollo. Ja, men så min likon har ju börjat ska missa mäna i det dåligt. Det kan jag äga en kurs och få i det. Alla all och bråkna dotvars.
0: Jag reporter Oslo-slig Jan Rune Måsö. Där går det lastigt Sling Craze Vargjällan.
3: Halli den algiska ärbrot, daikon salin,